0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: Haline schwa ka shitre gurisao arajar afnriu ledega por ban kam ya ka por
2: howit kedai ke election commission ka india kan plie ya ka pinta pala jong ka special intensive revision ki boot level officer ken wanjingo ek yeng jong phi nadu ka life hotrek ujel liu hadok at khandai trek unaitong arajar afnriu pen kriya ek kot kisla badan kam
1: boda hi almana ka draft electoral roll kan mi ha ka santre unailar arajar afnriu lada pi don kam ban pen bai ya ki jing bakla ni jing ujor ai ai phiyo ek ka por Nado kasantrik unailar, hado kasautrik unailor arajar afunrio ban le yakata.
2: Penti kenapa kekerteng jong pi, ka bechi spa na kishi spa, hasho aban penmi yaka final electoral roll haka hinyautrik urisao. Pi penrung kerteng haka sien ka beningkong, kasuk, pi dan kam tang ka jing penchi sya, yaka jakasa, ka karta pat kador passport size.
1: Pendre kam yaka hok senchar pait ba, hoon hoon nombor yarap kinong tap boot, iwe kenai san not bam dan kam siu, download yaka voter helpline app, lenye like, Haga voters.eci.gov.in.
2: Pila Ruben Pet naka CEO Megalaya.nic.in. Long inong tap vote na marka surjong pi kakongsan.
3: Lawalam shupi, dao Chief Electoral Officer Megalaya.